0: Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizibwe kitongole cha Uganda
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu ezitaliko kkomo ku manda mobile neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erunga mizibwe kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara.
2: Kolera ano mkutale karele kivaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
3: Ina abana. Omugati kwemba tema nyinti kwa bei. Sabuni atabe ili wa bei osingo.
4: Good morning.
1: Program usagala garamite.
5: Olino kutete nkanya tachi alimukaza abera waka.
6: Tuli muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda ekyamazimu olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda
5: nenge kituufu Katonda afaayo.

Ye kanso. Okay, chenda munya katonyeze nya. Farmer Radio Sapientia inkuluze ya magezi. Kanso, nchageza kukulapa ntino tumukwasa ganya bulungi. Tusobole okola bulungi programu ya fe. Tujitambuze bulungi.

0: tukiwuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu se ya magesi kenda munyaka tonyeze nyakufamba.